ma oni oni o kukiru kirua, ho afio anga he māma tai tāia, ho no ai hataha ko iroa e o tua, tau mama o atu, tai mā kurea.